0: brudd før temperaturen går opp. Det er jo leggmelka fort, ikke sant?
1: Mm.
0: Så det går jo på bakterier.
2: Og hva skjer etter det da?
1: Ja, da er det stopp på å... vi skal klare å fôre dyrene. Selv om det blir mer tungvint manuelt. Men vi får ikke melka dem. Mm. Så da... og vi får ikke kjøla den eventuelle melka hvis vi skulle klart å melke den for hånd. Så da er det å avslutte melkingen kontrollert.
2: Men du har såpass mange dyr her at det blir vanskelig å håndmelke deg hvis strømmen går.
1: Ja, da må jeg bare håpe på at bygda stiller opp.
3: Reporter her var Hans Ivar Moss-Kolseth. 7.44 står det på klokka di denne julimorgenen. Det er fjerde dag på rad at USA gjennomfører nye angrep i Iran, som i sin tur slår tilbake med angrep mot amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan. Ukrainske droner har truffet 20 russiske skip i Svartehavet i natt. Det opplyser sjefen for Ukrainas dronestyrker. Og så skal det bli 11 grader og regn i Tromsø i dag, og det er i sterk kontrast opp mot 35 varme i Sør-Norge. Hvordan ærverdige Dalen Hotel i Telemark forbereder seg på mulig rekord, det skal vi straks finne ut av. Og så sitter du kanskje og tenker at nå er klokka 07.45, da burde det være politisk kvarter i radioen min. Men det er jo sommeren, så vi har endret litt på sendeskjemaet vårt i noen uker. Nyhetsmorgen begynner nå klokka 7 på morgenen, og så har Politisk kvarter en liten sommerferie fram til 5. august. I Sør-Norge også kan det bli ny varmerekord i dag, over 35 varmegrader.
4: Det ligger badeglade mennesker tett i tett på Sørenga i Oslo. Det har bikket 30 grader, og varmere skal det bli. NRK har spurt folk om tips til varmen.
5: Kjølende skjeer kan være veldig deilig. Også liksom, det fungerer i veldig kort tid, men bare legge det inn til kroppen. Ja, og så en sånn sprayflaske og sprute i ansiktet.
6: Eller kjøpe en sånn vifte.
7: Vi smører oss godt, vi er mye skyggen, og vi bruker mye hodeplagg.
4: Og det er særlig ett tips som går igjen.
6: Bade masse.
8: Og bade hver dag.
5: Jeg prøver å bade hver dag.
4: Men før du hopper uti, har presidenten i Norges livredningsselskap, Claire Alfonso, et klokt råd.
9: Sjekk bunnforholdene, og der det er strandlivredere, ta en liten tur til de og spør hvordan forholdene er.
3: Det sa folk på stranda til reporter Line Augusta Mæland og Even Hammersvik. Nå skal vi til et ikonisk og freda trepalass fra 1894, historiske Dalen Hotel i Telemark. For å bevare den spesielle og autentiske 1800-talsatmosfæren, så har de ikke installert aircondition. Det kan jo bli et lite problem nå som denne hetebølgen herjer i Sør-Norge, og det er meldt 30 grader mange steder. God morgen, resepsjonssjef, vanskelig å si, for Dalen Hotel Samuel Fahlgren.
10: God morgen.
3: Du, hvordan har dere forberedt dere på at det nå kan bli rekordvarmt i Telemark i dag?
10: Det viktigste for oss har egentligen varit att informera gott all personal och göra alla förberedda på att det kommer att bli varmt. Vi kommer att ha fullt hus, vi kommer att ha fullt med gäster. Så hur kan vi göra det på bästa sätt egentligen? Och det handlar om att vara gott förberedd och kunna svara på frågor, ha alltid kallt vatten tillgängliga, viftar till alla gäster om man önskar det. Jag tror vi är gott förberedda.
3: Och ta oss lite in i detta trepalasse och hvordan det är där på varma sommardagar som detta när det är fullt upp av gäster.
10: Ja, nej men det är klart det är varmt och det är kanske egentligen allra varmast för mina kollegor som springer runt här på hotellet och ser till så att allting är rent, snyggt städat, som är inne på alla rummen och jobbar mest fysiskt. Sen har vi ju ganska bra anlägg för att kunna kyla ner köken och liknande, men det är väl allra tuffast kanske för housekeeping.
3: Vad säger de internationella gästerna deras då när de får höra att det inte är någon aircondition att bjuda på Dalen Hotel?
10: Ja, det är klart, ja, de möts väl av en liten förvåning att, att i Skandinavien så har vi inte så mycket air conditioning just på de flesta ställena. Men

0: Og ikke minst at du er kaptein på et vikingskip, det er jo utrolig kult. Det er ikke så mange som kan skryte av det.
1: Kanskje ikke, men ja, nei, men det var, var fantastisk roligt att vara en del av en stor produktion. Men vi är inte i filmen av vikingaskepp och vi är inte huvudrollen av detta, utan vi är bara en del. Och de tyckte att fartyg var så äkta och så fint så det passade in. Så de kom upp till Jörpeland och tittade på fartyget, regissören och så, innan de bestämde sig. Och sen så var vi nere och jobbade tillsammans med alla. Men som sagt var, vi är inte huvudpersonen, utan vi är en del av en stor produktion. Och det har varit väldigt intressant och krävande också. Väldigt jobbiga månader.
0: Och den filmen, det är då Odyssé-filmen som har premiär nu på fredag. Och vi har också fått med oss någon från kinovärlden här, och de ska sättas i arbete av kapten Björn. De ska rätt och slett pröva sig på lite roing. Nu har ju hela Norge fått övd på det de sista ukene, så detta bör dere ha erfaring med nu. Vi kan ju då kanske starta med att Håkon ska blåsa dem i gang. Varsågod Håkon.
2: Okay, row. Good. Row.
0: Hvordan synes du teknikken her, kaptein?
1: Row. I think it's fantastic to be beginners.
3: Kjerneinflasjonen, som er den prisveksten som sentralbanken er spesielt opptatt av når den bestemmer renten, var langt lavere enn ventet i juni. Kjerneinflasjonen måler prisveksten i samfunnet unntatt avgifter og prisen på energivarer, og denne endte på 2,7% i juni, ned fra 3,4% i mai, langt lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Kjerneinflasjonen skulle bli kunngjort fredag, men Statistisk sentralbyrå hadde dataproblemer. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SBN Markets. Dette virker jo overraskende lavt. Er det det?
4: Ja, virkelig. Norges Bank hadde lagt grunn at det skulle falle fra 3,4 til 3,3, og økonomer flest hadde anslag omtrent på det samme, og jeg hadde også det. Og det ble ikke 3,3, det ble 2,7, og det avviket, det er nok det største vi har hatt på en måned. Norges Bank la frem sin analyse med anslag i midten av juni, eller var det 19. juni, der de la frem pengepolitisk rapport, og prisveksten som det viser seg å bli i juni, altså det i den måneden hvor Norges Bank lagde anslaget, det var 6/10 lavere enn banken antok. Og dette var en skikkelig overraskelse. Vi fikk jo en indikasjon allerede på sist fredag, da totalinflasjonen ble langt lavere. Jeg trodde at det ville komme litt høyere enn 2,7, men storparten av nyheten var ute. Men når tallet kom i dag tidlig, så falt forventningene til norske renter. Ikke mye, men synlig på kurvene. Altså at det ble litt mindre sannsynlig at Norges Bank hever renten den andre gangen. Det er fortsatt priset inn en renteheving for Norges Bank i høst, men sannsynligheten for en andre renteøkning har blitt redusert først på fredag, da KPI ble lav, og så igjen da i dag, da den viser at kjerneinflasjonen var enda lavere enn det nok mange hadde lagt til grunn.
3: Er det snakk om en fotball-VM-effekt her, og i så fall så må du forklare hva det er for noe?
4: Ja, det kan være det, og det er at prisen på mobiltelefoner, de tror vi ikke er særlig påvirket, men TV-er, informasjon og kommunikasjonsutstyr, falt kraftig, det falt 8% gjennomsnitt, og det kan være på grunn av salgskampanjer før VM. På den andre siden så steg prisene 8% og litt mer enn det, 8,9 var det vel, i måneden i forveien, altså i mai. Og da kan man jo lure på hva prisnivået egentlig kommer til å bli i august måned. Jeg tror prisene da vil komme opp, og at prisveksten også, og kjerneprisene blir noe høyere. Men det vet vi ikke, og det får da slags heldigvis Norges Bank greie på når de skal sette renten i den andre uken i august. Da får de først pristallet på mandag, og renten skal bestemmes på onsdag, så de kan ta det innover seg. Men realiteten er nok nå at inflasjonen er på en noe lavere bane enn Norges Bank lagt til grunn, og alt annet like, så vil det redusere behovet for

0: som har rott ombord. Och det har varit bland de bästa skådespelarna i världen och de bästa roddarna i hela Norden som våran besättning. Så att det har varit fantastiskt roligt att vara del av detta.
1: Så då kan du både skryta att du har varit med på filminspelning och inte minst att du är kapten på ett vikingskip. Det är otroligt kul. Det är inte så många som kan skryta av det.
0: Kanske inte. Men ja, nej men det var fantastiskt roligt och var en del av en stor produktion. Men vi är inte i filmen av vikingaskepp och vi är inte huvudrollen av detta utan vi är bara en del. Och de tyckte att fartyget var så äkta och så fint så det passade in. Så de kom upp till Jörpeland och tittade på fartyget, regissören och så innan de bestämde sig. Och sen så var vi nere och jobbade tillsammans med alla. Men som sagt var, vi är inte huvudpersonen utan vi är en del av en stor produktion och det har varit väldigt intressant och krävande också. Väldigt jobbiga månader.
1: Och den filmen, det är då Odyssé-filmen som har premiär nu på fredag och vi har också fått med oss någon från kinovärlden här och de ska sättas i arbete av kapten Björn. De ska rätt och slett pröva sig på lite roing. Nu har ju hela Norge fått övd på det de sista veckorna så detta bör dere ha erfaring med nu. Vi kan ju då kanske starta med att Håkon ska blåsa dem igång. Varsågod Håkon.
2: Okay, row. Good. Row.
1: Hvordan synes du teknikken her, kaptein?
0: Row. I think it's fantastic to be beginners.
3: En motorcyklist er kjørt til sykehus med det som beskrives som alvorlige skader etter en kollisjon mellom en MC og en bil. Ulykken skjedde like før klokken 13 på E18 ved Skøyen i Oslo. Motorcyklisten var våken og mulig å kommunisere med ifølge politiet, som tror ulykken kan ha skjedd fordi bilen bremset opp på grunn av en fotgjenger langs motorveien. Flere steder i Sør-Norge er offisielt rammet av hetebølge i dag. Selv om det ikke blir like hett i dag som varslet, kan det hende at den norske varmerekorden på 35,6 grader slås i løpet av dagen. Den rekorden ble satt i Nesbyen i 1970. På Dalen i Telemark har gradestokken bikket 32 grader. Det er blitt spådd at det skulle bli over 36 grader. Theo Åsland Valen, altså på plass i dalen. Det ser varmere ut der du er enn der jeg sitter i hvert fall.
4: Ja, varmen bygger seg opp her på dalen, og vi er jo litt spente da på om rekorden kan bli satt her. Men her på dalen så er det ingen godkjent målestasjon, så om jeg ser på termometret mitt her at vi har slått rekorden, så blir det en uoffisiell rekord. Og det er vel ikke du helt fornøyd med ordfører i Tokke kommune, Jarand Felland?
5: Nei, her i Tokke og på dalen så er vi jo kjent for å ha veldig høye temperaturer, og dette er jo et av de aller første målestasjonene som Meteorologisk institutt hadde. Det var fra 1889, og fram til 1980 hadde de målestasjoner, og litt på 90-tallet og fram på år 2000. Så i 100 år så har det vært målestasjoner, og Meteorologisk institutt, hvis dere ser på nå, så bør dere komme til dalen og få gjenåpna en målestasjon. Og Tokke kommune, vi skal være med og hjelpe til.
4: Ja, du har vært i kontakt med dem mange ganger med å få målestasjonen. Hvorfor er det så viktig?
5: Det er klart, det å ha Norges rekord i høyest temperatur, det er jo en nasjonal begivenhet, og da er det viktig at det blir offisielt målt. Og for Tokke og Dalen så er jo det en hyggelig rekord å ha, og viser at vi har varme, gode sommere og snørike vintre, altså en god plass å bo.
4: Hva vil du gjøre nå som dere er så nær på å slå rekorden?
5: Nei, det vi gjør nå til høsten, det er jo å på nytt ta kontakt med Meteorologisk institutt og også få en sak opp for kommunestyret og se hvordan skal vi få til at vi kan fortsette en tradisjon tilbake til 1889 med målepunkter her på dalen.
4: Og men

0: USA har avsluttet en 90 minutter lang angrepsbølge mot Iran. Det opplyser den amerikanske sentralkommandoen. Varmen ligger over store deler av Sør-Norge, men det er usikkert om det vil bli noen ny nasjonal varmerekord. Vikingskip på plass i Oslo. Draken Harald Hårfagre er med i storfilmen The Odyssey, som har premiere til helgen. Du ser på eller lytter til NRK Nyheter i det klokken har passert 16. Mitt navn er Kristoffer Sandøy. Drøyt 5700 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden i Oslo, eller SIO. Det er snaut 780 færre på venteliste enn i fjor. Situasjonen kan likevel endre seg etter hvert som flere studenter får avklart hvor de skal studere og tar sine endelige valg for høsten. Sjefen i SIO sier at studentboligkapasiteten er betydelig styrket de seneste årene. Det er også siden høsten 2025 åpnet nærmere 1000 nye studentboliger i bydelene Nydalen og på Nordberg i Oslo. Og fra september vil det være rundt 10500 studentboliger i hovedstaden.
1: En stor internasjonal politiaksjon mot menneskehandel har ført til oppretting av 4 halliksaker i Norge, det opplyser Kripos. Også en sak om kjøp av seksuelle tjenester er opprettet. Tilsammen ble 1024 personer pågripne i 59 land. Aksjonen fanns da i juni, også norsk politi deltok. Hamas truer nødhjelpsarbeidere i Gaza og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere. Det sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alakbarov. Han sier det ikke dreier seg om isolerte hendelser, men at dette er et farlig mønster. Så langt i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker. I går rykket et stort oppå av nødetater ut da en person forsvann i vattnet på Frysja i Oslo og ble kritisk skadd. Det blir bada i Sør-Norge under den intense sommervarmen denne veka. Svelvik i Buskerud forbereder Røde Kors seg på at sommeren fremdeles kan bli hektisk, reporter Eirik Hinn Sveen.
2: Ja, det er klart at med badetemperatur på godt over 20 grader, temperaturer i lufta på det sentrale Østlandet på, som kan bli opp til 35 grader denne uka, så både bades det og folk er ute med båt. Etter at det i fjor var et historisk lavt antall drukningsulykker her til lands, så har det så langt i år dessverre vært en økning. Det har altså tatt seg opp igjen. Og vi står her rett ved en 8 meter lang velutstyrt ribb som står her i beredskap i Svelvik. Det samme gjør også de mannskapene vi ser her i Røde Kors. Og Jon Inge i Svelvik Røde Kors hjelpekorps, på hvordan måte står dere nå i beredskap for det som fortsatt kan bli en hektisk sommer?
3: Ja, vi står i beredskap gjerne med patrullevakter på ettermiddag og helger, og så har vi tilkallingsvakt på dagtid. For vi er jo frivillige, så vi er jo avhengig av at folk har mulighet til å stille.
2: Og det har folk ofte?
3: Ja, de som er aktive hos oss er gjerne ivrige, og bruker også litt ferietid på å bidra i Røde Kors sin tjeneste.
2: Og så er du opptatt av at beredskapen, det er ikke bare nødetater og organisasjoner som Røde Kors.
3: Nei, det er klart, vi er jo avhengig spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum også bidrar, melder ifra det så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land, starte førstehjelp, altså vanlig hjerte-lungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
2: Ja, når det gjelder drukningsulykke, så har det altså vært temmelig mange denne sommeren, det er vel riktig å si. Og hva skyldes det at det har tatt seg opp nå?
3: Nei, det er jo sikkert mange grunner til det. Været spiller nok en stor rolle, og så ser vi jo det at folk kanskje overvurderer egne evner, at mennesker som har hatt god fysikk og alltid hatt muligheten til å gjøre krumspring, fortsetter med det og ikke tar god nok hensyn til egen sikkerhet.
2: Og så det også sånn at de soleklart fleste som drukner, det menn. Her har dere noen erfaringer.
3: Ja, og vi ser jo ofte på statistikk fra båt og de som ferdes på vannet at det overrepresentert av menn. Ofte så det jo de som kjører båt, og vi har også inntrykk av at det de som tar størst sjanser.
2: At kvinner analyserer farene i større grad?
3: Ja, absolutt.
2: Du, vi skal ta og gå ombord i den her båten.
3: Du går på innerste setet der, hvis du får til det.
2: Ja. For vi må jo, du må jo vise oss litt, hva det dere har her som gjør sånn at dere kan være tidlig ute med å ja, nå folk og finne folk som i nød?
3: For det første så har vi jo en ganske rask båt, så vi kommer fort av gårde. I tillegg så har vi radar og vi har kamera, så vi kan se på her både med nattkamera og flirkamera. Så vi ser gjerne personer og skikkelser i vannskorpa. Og det klart, det for sent eller vi mistenker at noen under vann, så har vi gode sonarsystemer på den andre skjermen som vi kan se skikkelser eller andre gjenstander under vann som viktig å få med seg. Så det klart at mannskapet godt trent. Vi bruker øya våre mye, bruker øyer kikkert. Det kanskje det viktigste instrumentet vi har.
2: Og her det folk med mange års erfaring som ivrig i Røde Kors.
3: Det jo begge deler. Mange av oss har mye erfaring og synes det en spennende tjeneste, så vi blir værende. Og så har vi nye tilskudd som får god opplæring.
2: Du bekymret for at sommervarmen som vi har nå kan føre til flere ulykker?
3: Det klart, vi jo alltid på vakt og alltid klare for at det kan komme mer. Og sånn som været fremover, så forventer vi jo mye trafikk på vannet, både på og ved vannet. Så vi klare hvis det skal skje noe.
2: Enn så lenge så det altså en rolig dag her på Drammensfjorden, og Røde Kors de håper selvsagt at den blir rolig for alle badene og folk som ute med båt.
0: I Finland en person død etter en eksplosjon på en kruttfabrikk som tilhører Nammo, det skriver avisen Iltalehti. Fabrikken ligger sentralt i Finland, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge avisen. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo eies halvparten hver av det norske stat og finske Patria, og har hovedkontor i Norge. Den eskalerende situasjonen mellom USA og Iran forplanter seg igjen videre til finansmarkedene. Verdens børser har vekslet mellom fremgang og tilbakegang den seneste tiden i takt med meldinger om angrep og mulige avtaler. Samtidig oljeprisen opp nærmere 20% på to uker og handles nå for rundt $85 fatet. Med oss nå, sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i SB1 Markets. Hvordan vil du beskrive den uroen som rår nå?
4: Hvis jeg bare hadde sett på utslagene i finansmarkedene, i aksjemarkedet og renter og så videre, så ville jeg sagt at dette jo en perfekt stille sommer. Det noen små bevegelser opp og ned. Renten har gått opp og det har gått litt ned, og det har ikke vært noen store endringer når jeg ser tilbake over den siste måneden egentlig. Men når vi ser på politikken og på konflikten i Gulfen, så det selvsagt grunn til uro. Oljeprisen har steget, som du sier, nesten 20%. Den fortsatt faktisk ganske lav. Det viktig å ha med at i forhold til hva oljeprisen har vært i snitt de siste 20 årene, når vi justerer for den alminnelige inflasjonen underveis, så den 20% lavere enn det den har vært i gjennomsnitt. Så det en ganske lav oljepris, selv om den har steget. Men frykten jo selvfølgelig at krigshandlingen i Hormuz fortsetter, at det ikke blir mulig å frakte olje og gass ut av gulfen, og da vil oljeprisen kunne stige mye. Gassprisene har steget en del mer enn oljeprisen det siste, den går til Europa, og da kan vi nok snakke om at det kan bli større uro også på finansmarkedene, men så langt så det egentlig en, hvis vi så på tallene på avstand, eller ser på grafene på avstand, så det en stille sommer vi nå per i dag oppi, eller så langt det har vært oppi. Hvordan? Si det har vært mer volatilitet i temperaturen hos meg i alle fall.
0: Det jo godt og varmt i områdene vi akkurat nå. Hvordan leser du da og tolker du det at da tilsynelatende, som du sier, en stille aksjesommer og oljeprisen kanskje burde vært høyere, gitt at det tross alt ganske mye usikkerhet i Midtøsten?
4: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet. Et uttrykk har vært at som taco, Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med nye utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut. Og så er vi litt mer usikre, eller markedet mer usikre i dag enn vi var for to uker siden. Men hadde vi nå visst at Hormuzstredet skulle bli stengt, eller ville komme til å bli stengt i la oss si, 3 eller 6 måneder fremover, så hadde oljeprisen gjerne vært dobbelt så høy, eller enda mye mer enn det. For da må bruken av bensin, diesel, olje til industrien og så videre ned med minst 10%, trolig noe mer. Og det vil kreve en langt høyere oljepris enn det vi i dag har. Så der ligger risikoen for oss.
0: Så markedene er rett og slett blitt mindre sensitive til det som enhver tid måtte komme fra det hvite hus?
4: Ja, på sett og vis. Fordi vi har sett at politikken ble endret. I forgårs kom det en melding om at USA ville innkreve en beskyttelsesavgift for å passere gjennom Hormuzstredet på 20% av verdien på tankskipene og på handelsskipene som passerte. I går kom det en annen melding. Nei, det blir ikke 20% beskyttelsestoll. Det holder lenge at gulfstatene kommer opp med løfter i anførselstegn om at de skal investere store summer i USA. Så var allting greit, og da kunne USA sørger for at stredet skal være åpent uten å kreve penger. Men problemet er bare at USA har ikke midlene, militære midler til å gjøre det. De kunne gjort det hvis de ville, men da måtte de offre soldater. De måtte på bakken i Iran. Det ville vært et blodbad. Selv om USA er militært overlegent, så ville det være en forferdelig affære for USA å gå inn på. Og dermed så står USA maktesløs, og det har vi da sett vært har ligget bak de forhandlingene som har vært om atomvåpen og andre ting, at USA har vært på ganske vikende front i de forhandlingene. De sitter kort og godt ikke med kortene lenger. Og tidspunktet for mellomvalget nærmer seg, og da tror mange, da vil Trump gå på en deal av en eller annen karakter som gjør at oljen kommer ut, oljeprisen kommer ned og bensinprisene kommer ned igjen.
0: Det lange køer nordgående på E6 på Romerike. I følge trafikkdata fra Google så det svært saktegående trafikk fra Skedsmovollen til Kløfta, som en strekning på rundt 10 kilometer. Årsaken en brann i en lastebil. Trafikken flyter i et felt, men NRK får meldinger om at det går svært sakte forbi. Mannen i 50-årene som drepte Stian Rønningen på Dokka i Innlandet i fjor dømt til 13 års fengsel i Vestoppland og Valdres tingrett. I dommen heter det at retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at de dødelige knivstikkene ikke ble påført ved et hendelig uhell. Ifølge tiltalen ble 42 år gamle Rønningen knivstukket flere ganger. Politiet mener den dødelige volden skjedde etter en krangel mellom de to. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, særlig droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere. Avtalen ble kjent da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina i dag. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre lagt til kai i Oslo. Skipet i byen i forbindelse med premierehelgen for stjerneregissør Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Skipet ble bygget i Haugesund, sjøsatt i 2012 og har hjemmehavn i Kopervik. Det verdens største seilende vikingskip og en kopi av et drakeskip. altså et krigsskip fra vikingtiden. Jenny Dahlbakken, du har fått tillatelse til å stige ombord fra Honnørbrygga I Oslo, hvor båten altså lagt til.
5: Det riktig, og her har det vært hektisk aktivitet på båten. Jeg har med kapteinen her. Så først, Bjørn, kan ikke du fortelle litt om den reisen dere nå har vært på?
6: Ja, denne gangen har vi jo gjort en lite kortere resa. Vi har 300 sjømil fra Haugesund til hit, og det har vært rett så bra, men lite motigt I vindar og så, men ändå gøy og fint ombord, så at det har vært behageligt.
5: Litt annerledes tur det enn å være ute på Atlanteren med Hollywood-kjendiser?
6: Betydligt bättre här, varmare, mindre sjö och så vidare. Så att det har varit jättefint.
5: Så kul. Detta skipet här, det är ett ganska speciellt skip. Det är ju byggt detta kopia inspirerat av de gamla vikingskipen. Så vad är det som är speciellt med akkurat detta skipet?
6: Allt är speciellt om man har varit seglat på andra fartyg, men det är en 1000 år gammal konstruktion som fortfarande är fantastiskt segelbar, väldigt sjövärdig, och det har vi bevisat genom att segla över Nordatlanten och över till Newfoundland och så vidare, och många andra, Nordsjön och så vidare. Hon är en bra sjöbåt, och men det kräver mycket folk ombord och hårt arbete.
5: Ja, för det är ju 2 personer per år här för exempel.
6: Ja, det är det. Och åror använder man ju bara vid när man ska in I hamn eller ut ur en hamn och så. Och sen segel är ju betydligt mera effektivt, och där kan vi få betydligt högre fart och så.
5: Här är det ju då ett ganska stort skip. Här borte ska se om vi här skönt att folk sover rätt och slett på resan.
6: Ja, vi är ju 30 man, och 17 man kan komma in I tältet. Så vi delar upp det I 3 vakter, alla I besättningen. Och sen får man sova I skift, så att man är ute på vakt, alltså står och jobbar ut på däck I 4 timmar, och sen går man av och kan krypa in I tältet och få upp värmen och så. Så att det är rätt okej. Okay. Och så sover man någon annan ens koj under de timmarna man är ut på däck, och så kommer man upp. Så vi sover I 2 våningar där och har våra egna sovpåsar och kryp I. Så att det är okej.
5: Okay. Så är du då, du är ju kapten på detta skeppet, och så har du varit rädd på något tidspunkt när du skulle ut och möta lite hög sjö och utöver Atlanten?
6: Ja, om jag är rädd så får jag aldrig visa det. Och egentligen är jag inte rädd av mig, utan vi har tränat för denna seglingen I år, och vi har byggt om skeppet för att göra det säkrare och så. Så att det inte bara är tur att vi kom över, utan vi har arbetat på det. Och sen är det då, får man en duktig besättning och vi jobbar tillsammans, så är det fantastiskt.
5: Och det har ju också fått med haft lite skuespillare, för det har varit en del av en filminspelning, och det har också skönt att det har varit ganska morsamt för er allsammen. Men det är du som har varit kaptenen under den inspelningen också?
6: Ja, det är faktiskt så, vi har varit med om en stor filminspelning som var förra vintern, var I Grekland, Italien och Skottland. Och det har varit från början så skulle det bara vara skådespelare som skulle ro och så. Men regissören kom och sa, Björn, we take the crew. Så det var gott betyg åt vår besättning, så de sitter. Men vi har varit 100 man som har rott ombord. Och det har varit bland de bästa skådespelarna I världen och de bästa roddarna I hela Norden, som våran besättning. Så att det har varit fantastiskt roligt att vara del av detta.
5: Så då kan du både skryta att du har varit med på filminspelning och inte minst att du är kapten på ett vikingskip. Det är ju otroligt kul. Det är inte så många som kan skryta av det.
6: Kanske inte. Men ja, nej, men det var, var fantastiskt roligt och var en del av en stor produktion. Men vi är inte i filmen av vikingskepp och vi är inte huvudrollen av detta, utan vi är bara en del. Och de tyckte att fartyg var så äkta och så fint så det passade in. Så de kom upp till Jörpeland och tittade på fartyget, regissören och så, innan de bestämde sig. Och sen så var vi nere och jobbade tillsammans med alla. Men som sagt var, vi är inte huvudpersonen, utan vi är en del av en stor produktion. Och det har varit väldigt intressant och krävande också. Väldigt jobbiga månader.
5: Och den filmen, det är då Odyssé-filmen som har premiere nå på fredag. Och vi har också fått med oss någon från kinovärlden här, och de ska sättas i arbete av kapten Björn. De ska rätt och slett pröva sig på lite roing. Nu har ju hela Norge fått övd på det de sista ukene, så detta bör dere ha erfaring med nå. Vi kan ju då kanske starta med att Håkon ska blåsa dem i gang. Varsågod Håkon.
7: Okay, row. Good. Row.
5: Hur då syns du tekniken här, kapten?
6: Row. I think it's fantastic to be beginners.
0: USA har avsluttet angreppsbølgen mot Iran. Det bekräftar den amerikanske centralkommandon som genom dagen har meldt att angreppen startade klockan 12 norsk tid och att de varte i 90 minuter. Angreppen var upplyst att ha som mål och vidare svekke angreppsmedlen som iranske styrkor har brukt för att angripa handelsfarten i Hormuzstredet. USA:s president har truet med att utvida angreppen den kommande uken. Flere steder i Sør-Norge er offisielt rammet av hetebølge i dag. Selv om det ikke blir like hett i dag som varslet, kan det hende at den norske varmerekorden på 35,6 grader slås i løpet av dagen. Den rekorden ble satt i Nesbyen i 1970. På dalen i Telemark har gradestokken bikket 32 grader. Det er blitt spådd at det skulle bli over 36. Theo Åsland-Valen, altså på plass i dalen. Det ser varmere ut der du er enn der jeg sitter i hvert fall.
8: Ja, varmen bygger seg opp her på dalen, og vi er jo litt spente da på om rekorden kan bli satt her. Men her på dalen så er det ingen godkjent målestasjon, så om jeg ser på termometret mitt her at vi har slått rekorden, så blir det en uoffisiell rekord. Og det er vel ikke du helt fornøyd med ordfører i Tokke kommune, Jarand Felland?
9: Nei, her i Tokke og på dalen så er vi jo kjent for å ha veldig høye temperaturer, og dette er jo et av de aller første målestasjonene som Meteorologisk institutt hadde. Det var fra 1889, og fram til 1980 hadde de målestasjon der, og litt på 90-tallet og fram på år 2000. Så i 100 år så har det vært målestasjon her, og Meteorologisk institutt, hvis dere ser på nå, så bør dere komme til dalen og få gjenåpnet en målestasjon. Og Tokke kommune, vi skal være med og hjelpe til.
8: Ja, du har vært i kontakt med dem mange ganger med å få målestasjonen hit. Hvorfor er det så viktig?
9: Det er klart, det å ha Norges rekord i høyest temperatur, det er jo en nasjonal begivenhet, og da er det viktig at det blir offisielt målt. Og for Tokke og dalen så er jo det en hyggelig rekord å ha, og viser at vi har varme, gode sommere og snørike vintre, altså en god plass å bo.
8: Hva vil du gjøre nå, nå som dere er så nær på å slå rekorden?
9: Nei, det vi gjør nå til høsten, det er jo å på nytt ta kontakt med Meteorologisk institutt og også få en sak opp for kommunestyret og se hvordan skal vi få til at vi kan fortsette en tradisjon tilbake til 1889 med målepunkter her på dalen.
8: Og mens vi tørker svetten her på dalen, så følger vi med på måleren.
10: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
11: Totally, yeah, it's totally common ground.
12: Nå har det sett dette, skulle det skje. Fly av land. Etter løpet.
13: Og der skjer det noe. Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
14: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Kjerneinflasjonen, som den prisveksten som sentralbanken spesielt opptatt av når den bestemmer renten, var langt lavere enn ventet i juni. Kjerneinflasjonen måler prisveksten i samfunnet unntatt avgifter og prisen på energivarer, og denne endte på 2,7% i juni, ned fra 3,4% i mai, langt lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Kjerneinflasjonen skulle bli kunngjort fredag, men Statistisk sentralbyrå hadde dataproblemer. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SBN Markets. Dette virker jo overraskende lavt. Det det?
4: Ja, virkelig. Norges Bank hadde lagt grunn at det skulle falle fra 3,4 til 3,3, og økonomer flest hadde anslag omtrent på det samme, og jeg hadde også det. Og det ble ikke 3,3, det ble 2,7, og det avviket, det nok det største vi har hatt på en måned. Norges Bank la frem sin analyse med anslag i midten av juni, eller det var 19. juni, der de la frem pengepolitisk rapport, og prisveksten som det viste seg å bli i juni, altså det i den måneden hvor Norges Bank lagde anslaget, det var 6/10 lavere enn banken antok. Og dette var en skikkelig overraskelse. Vi fikk jo en indikasjon allerede på sist fredag, da totalinflasjonen ble langt lavere. Jeg trodde at det ville komme litt høyere enn 2,7, men storparten av nyheten var ute. Men når tallet kom i dag tidlig, så falt forventningene til norske renter. Ikke mye, men synlig på kurvene. Altså at det ble litt mindre sannsynlig at Norges Bank hever renten den andre gangen. Det har fortsatt priset inn en renteheving for Norges Bank i høst, men sannsynligheten for en andre renteøkning har blitt redusert, først på fredag, da KPI ble lav, og så igjen da i dag, da den viser at kjerneinflasjonen var enda lavere enn det nok mange hadde lagt til grunn.
0: Det snakk om en fotball-VM-effekt her, og i så fall så må du forklare hva det for noe.
4: Ja, det kan være det, og det at prisen på mobiltelefoner, de tror vi ikke særlig påvirket, men TV-er, informasjon og kommunikasjonsutstyr, falt kraftig, det falt 8% gjennomsnitt, og det kan være på grunn av salgskampanjer før VM. På den andre siden så steg prisene 8% og litt mer enn det, 8,9 var det vel, i måneden i forveien, altså i mai. Og da kan man jo lure på hva prisnivået egentlig kommer til å bli i august måned. Jeg tror prisene da vil komme opp, og at prisveksten også, og kjerneprisene blir noe høyere. Men det vet vi ikke, og det får heldigvis Norges Bank greie på når de skal sette renten i den andre uken i august. Da får de først pristallet på mandag, og renten skal bestemmes på onsdag, så de kan ta det innover seg. Men realiteten nok nå at inflasjonen på en noe lavere bane enn Norges Bank lagt til grunn, og alt annet like, så vil det redusere behovet for Norges Bank for å øke rentene. For det var ikke bare på mobiltelefoner og TV-apparater at det var en overraskelse. Jeg har ikke Norges Banks anslag på enkelkomponentene på det hele, men det var lavere inflasjon enn jeg trodde på nesten alle områdene. Og når vi ser på anslagene som Norges Bank hadde for importerte konsumvarer, der inngår jo blant annet mobiltelefoner og TV, men også på varer og tjenester som produseres i Norge, så var prisveksten klart lavere enn Norges Bank hadde lagt til grunn. Og jeg hadde lagt til grunn for øvrig også. Så dette var gode nyheter, men man husker på at inflasjon, kjerneinflasjon, fortsatt på 2,7. Den har vært høyere enn inflasjonsmålet nå i mange år, og vi har en lønnsvekst som gjør det lite sannsynlig at vi kommer ned på 2% inflasjon på en varig basis. Og det gjør at Norges Bank nok vil holde foten litt på bremsepedalen for økonomien vår, for å bidra til at prisveksten etter hvert blir noe lavere enn det den fortsatte selv om det var overraskende bra tall for juni måned vi fikk detaljene på i dag.
0: Dette utvilsomt noe som folk vil følge med på. Trøsten for noen blir kanskje at de har fått seg en litt billig TV. Takk skal du ha, Harald Magnus Andreassen i SBN Markets. USA har avsluttet en 90 minutter lang angrepsbølge mot Iran, det opplyser den amerikanske sentralkommandoen. Varmen ligger over store deler av Sør-Norge, men det usikkert om det vil bli noen ny nasjonal varmerekord. Og vikingskip på plass i Oslo. Draken Harald Hårfagre med i storfilmen The Odyssey, som har premiere til helgen. Drøyt 5700 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden i Oslo, eller SIO. Det snaut 780 færre på venteliste enn i fjor. Situasjonen kan likevel endre seg etter hvert som flere studenter får avklart hvor de skal studere og tar sine endelige valg for høsten. Sjefen i SIO sier at studentboligkapasiteten betydelig styrket de seneste årene. Det også siden høsten 2025 åpnet nærmere 1000 nye studentboliger i bydelene Nydalen og på Nordberg i Oslo, og fra september vil det være rundt 10500 studentboliger i hovedstaden.
1: En stor internasjonal politiaksjon mot menneskehandel har ført til oppretting av 4 halliksaker i Norge, det opplyser Kripos. Også en sak om kjøp av seksuelle tjenester opprettet. Tilsammen ble 1024 personer pågripne i 59 land. Aksjonen fanns da i juni, også norsk politi deltok. Hamas truer nødhjelpsarbeidere i Gaza og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere. Det sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alakbarov. Han sier det ikke dreier seg om isolerte hendinger, men at dette et farlig mønster. Så langt i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker. I går rykket et stort oppå av nødetater ut da en person forsvann i vattnet på Frysja i Oslo og ble kritisk skadd. Det blir badet i Sør-Norge under den intense sommervarmen denne veka. Svelvik i Buskerud forbereder Røde Kors seg på at sommeren fremdeles kan bli hektisk, reporter Eirik Hinn Sveen.
2: Ja, det klart at med badetemperatur på godt over 20 grader, temperaturer i lufta på det sentrale Østlandet som kan bli opp til 35 grader denne uka, så både bades det og folk ute med båt. Etter at det i fjor var et historisk lavt antall drukningsulykker her til lands, så har det så langt i år dessverre vært en økning. Det har altså tatt seg opp igjen. Og vi står her rett ved en 8 meter lang velutstyrt ribb som står her i beredskap i Svelvik. Det samme gjør også de mannskapene vi ser her i Røde Kors. Og Jon Inge i Svelvik Røde Kors hjelpekorps, på hvordan måte står dere nå i beredskap for det som fortsatt kan bli en hektisk sommer?
3: Ja, vi står i beredskap gjerne med patrullevakter på ettermiddag og helger, og så har vi tilkallingsvakt på dagtid. For vi jo frivillige, så vi jo avhengig av at folk har mulighet til å stille.
2: Og det har folk ofte?
3: Ja, de som aktive hos oss gjerne ivrige, og bruker også litt ferietid på å bidra i Røde Kors sin tjeneste.
2: Og så du opptatt av at beredskapen, det ikke bare nødetater og organisasjoner som Røde Kors.
3: Nei, det klart, vi jo avhengig spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum også bidrar, melder ifra det så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land, starte førstehjelp, altså vanlig hjertelungeredning. Det er vesentlig, og det jo den første tida i en drukningsulykke som viktig.
2: Ja, når det gjelder drukningsulykke, så har det altså vært temmelig mange denne sommeren, det vel riktig å si. Og hva skyldes det at det har tatt seg opp nå?
3: Nei, det jo sikkert mange grunner til det. Været spiller nok en stor rolle, og så ser vi jo det at folk kanskje overvurderer egne evner, at mennesker som har hatt god fysikk og alltid hatt muligheten til å gjøre krumspring, fortsetter med det og ikke tar god nok hensyn til egen sikkerhet.
2: Og så det også sånn at de soleklart fleste som drukner, det menn. Her har dere noen erfaringer.
3: Ja, og vi ser jo ofte på statistikk fra båt og de som ferdes på vannet at det overrepresentert av menn. Ofte så det jo de som kjører båt, og vi har også inntrykk av at det de som tar størst sjanser.
2: At kvinner analyserer farene I større grad?
3: Ja, absolutt.
2: Du, vi skal ta og gå ombord I den her båten.
3: Du går på innerste setet der, hvis du får til det.
2: Ja. For vi må jo, du må jo vise oss litt, hva det dere har her som gjør sånn at dere kan være tidlig ute med å ja, nå folk og finne folk som I nød?
3: For det første så har vi jo en ganske rask båt, så vi kommer fort av gårde. I tillegg så har vi radar og vi har kamera, så vi kan se på her, både med nattkamera og flirkamera. Så vi ser gjerne personer og skikkelser I vannskorpa. Og det klart, det for sent, eller vi mistenker at noen under vann, så har vi gode sonarsystemer på den andre skjermen, som vi kan se skikkelser eller andre gjenstander under vann, som viktig å få med seg. Så det klart at mannskapet godt trent. Vi bruker øya våre mye, bruker øyer I kikkert. Det kanskje det viktigste instrumentet vi har.
2: Og her det folk med mange års erfaring som ivrig I Røde Kors.
3: Det jo begge deler. Mange av oss har mye erfaring og synes det en spennende tjeneste, så vi blir værende. Og så har vi nye tilskudd som får god opplæring.
2: Du bekymret for at sommervarmen som vi har nå kan føre til flere ulykker?
3: Det klart, vi jo alltid på vakt og alltid klare for at det kan komme mer. Og sånn som været fremover, så forventer vi jo mye trafikk på vannet, både på og ved vannet. Så vi klare hvis det skal skje noe.
2: Enn så lenge så det altså en rolig dag her på Drammensfjorden, og Røde Kors de håper selvsagt at den blir rolig for alle badene og folk som ute med båt.
0: I Finland en person død etter en eksplosjon på en kruttfabrikk som tilhører Nammo, det skriver avisen Iltalehti. Fabrikken ligger sentralt I Finland, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge avisen. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo eies halvparten hver av det norske stat og finske Patria, og har hovedkontor I Norge. Den eskalerende situasjonen mellom USA og Iran forplanter seg igjen videre til finansmarkedene. Verdens børser har vekslet mellom fremgang og tilbakegang den seneste tiden I takt med meldinger om angrep og mulige avtaler. Samtidig oljeprisen opp nærmere 20% på to uker og handles nå for rundt $85 fatet. Med oss nå sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I SB1 Markets. Hvordan vil du beskrive den uroen som rår nå?
4: Hvis jeg bare hadde sett på utslagene I finansmarkedene, I aksjemarkedet og renter og så videre, så ville jeg sagt at dette jo en perfekt stille sommer. Det noen små bevegelser opp og ned. Renten har gått opp og det har gått litt ned, og det har ikke vært noen store endringer når jeg ser tilbake over den siste måneden egentlig. Men når vi ser på politikken og på konflikten I Gulfen, så det selvsagt grunn til uro. Oljeprisen har steget, som du sier, nesten 20%. Den fortsatt faktisk ganske lav. Det viktig å ha med at I forhold til hva oljeprisen har vært I snitt de siste 20 årene, når vi justerer for den alminnelige inflasjonen underveis, så den 20% lavere enn det den har vært I gjennomsnitt. Så det ganske lav oljepris, selv om den har steget. Men frykten jo selvfølgelig at krigshandlingen I Hormuz fortsetter, at det ikke blir mulig å frakte olje og gass ut av gulfen, og da vil oljeprisen kunne stige mye. Gassprisene har steget en del mer enn oljeprisene det siste, den går til Europa, og da kan vi nok snakke om at det kan bli større uro også på finansmarkedene. Men så langt så det egentlig, hvis vi så på tallene på avstand, eller ser på grafene på avstand, så det en stille sommer vi nå per I dag oppi, eller så langt det vært oppi. Hvordan? Si det vært mer volatilitet I temperaturen hos meg I alle fall.
0: Det jo godt og varmt I områdene vi akkurat nå. Hvordan leser du da og tolker du det at da tilsynelatende, som du sier, en stille aksjesommer og oljeprisen kanskje burde vært høyere, gitt at det tross alt ganske mye usikkerhet I Midtøsten?
4: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet. Et uttrykk har vært at som taco, Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med nye utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut. Og så vi litt mer usikre, eller markedene mer usikre I dag enn de var for to uker siden. Men hadde vi nå visst at Hormuzstredet skulle bli stengt, eller ville komme til å bli stengt i la oss si, 3 eller 6 måneder fremover, så hadde oljeprisen gjerne vært dobbelt så høy, eller enda mye mer enn det, for da må bruken av bensin, diesel, olje til industrien og så videre, ned med minst 10%, trolig noe mer. Og det vil kreve en langt høyere oljepris enn det vi I dag har. Så der ligger risikoen for oss.
0: Så markedene rett og slett blitt mindre sensitive til det som enhver tid måtte komme fra det hvite hus?
4: Ja, på sett og vis. Fordi vi har sett at politikken ble endret. I forgårs kom det en melding om at USA ville innkreve en beskyttelsesavgift for å passere gjennom Hormuzstredet på 20% av verdien på tankskipene og på handelsskipene som passerte. I går kom det en annen melding. Nei, det blir ikke 20% beskyttelsestoll. Det holder lenge at gulfstatene kommer opp med løfter I Jan Førtelstein om at de skal investere store summer I USA. Så var allting greit, og da kunne USA sørger for at stredet skulle være åpent uten å kreve penger. Men problemet bare at USA har ikke midlene, militære midler til å gjøre det. De kunne gjort det hvis de ville, men da måtte de offre soldater. De måtte på bakken I Iran. Det ville vært et blodbad. Selv om USA militært overlegent, så ville det være en forferdelig affære for USA å gå inn på. Og dermed så står USA maktesløs, og det har vi da sett vært har ligget bak de forhandlingene som har vært om atomvåpen og andre ting, at USA har vært på ganske vikende front I de forhandlingene. De sitter kort og godt ikke med kortene lenger. Og tidspunktet for mellomvalget nærmer seg, og da tror mange, da vil Trump gå på en deal av en eller annen karakter som gjør at oljen kommer ut, oljeprisen kommer ned og bensinprisene kommer ned igjen.
0: Det lange køer nordgående på E6 på Romerike. I følge trafikkdata fra Google så det svært saktegående trafikk fra Skedsmovollen til Kløfta, som en strekning på rundt 10 kilometer. Årsaken en brann I en lastebil. Trafikken flyter I et felt, men NRK får meldinger om at det går svært sakte forbi. Mannen I 50-årene som drepte Stian Rønningen på Dokka I Innlandet I fjor dømt til 13 års fengsel I Vestoppland og Valdres tingrett. I dommen heter det at retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at de dødelige knivstikkene ikke ble påført ved et hendelig uhell. Ifølge tiltalen ble 42 år gamle Rønningen knivstukket flere ganger. Politiet mener den dødelige volden skjedde etter en krangel mellom de to. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, særlig droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere. Avtalen ble kjent da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina I dag. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre lagt til kai I Oslo. Skipet I byen I forbindelse med premierehelgen for stjerneregissør Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Skipet ble bygget I Haugesund, sjøsatt I 2012 og har hjemmehavn I Kopervik. Det verdens største seilende vikingskip og en kopi av et drakeskip. Altså et krigsskip fra vikingtiden. Jenny Dahlbakken, du har fått tillatelse til å stige ombord fra Honnørbrygga I Oslo, hvor båten altså lagt til.
5: Det riktig, og her har det vært hektisk aktivitet på båten. Jeg har med kapteinen her. Så først, Bjørn, kan ikke du fortelle litt om den reisen dere nå har vært på?
6: Ja, denna gången har vi ju gjort en lite kortare resa. Vi har 300 sjömil från Haugesund till hit. Och det har varit rätt så bra, men lite motigt i vindar och så. Men ändå göj och fint ombord. Så att det har varit behagligt.
5: Lite annorledes tur det än att vara ute på Atlantern med Hollywood-kändiser.
6: Betydligt bättre här. Varmare, mindre sjö och så vidare. Så att det har varit jättefint.
5: Så kul. Detta skip här, det är ett ganska speciellt skip. Det är ju byggt efter kopier, inspirerat av de gamla vikingskipen. Så vad är det som är speciellt med akkurat detta skipet?
6: Allt är speciellt om man har varit seglat på andra fartyg, men det är en 1000 år gammal konstruktion som fortfarande är fantastiskt segelbar, väldigt sjövärdig. Och det har vi bevisat genom att segla över Nordatlanten och över till Newfoundland och så vidare. Och många andra, Nordsjön och så vidare. Hon är en bra sjöbåt, men det kräver mycket folk ombord och hårt arbete.
5: Ja, för det är ju 2 personer per år här, för exempel.
6: Ja, det är det. Och åror använder man ju bara vid när man ska in i hamn eller ut ur en hamn och så. Och sen segel är ju betydligt mera effektivt och där kan vi få betydligt högre fart och så.
5: Här är det ju då ett ganska stort skip. Här borte, ska se om vi... Här har jag skönt att folk sover rätt och slett på resan.
6: Ja, vi är ju 30 man. Och 17 man kan komma in i tältet. Så vi delar upp det i 3 vakter, alla i besättningen. Och sen får man sova i skift så att man är ute på vakt, alltså står och jobbar ut på däck i 4 timmar. Och sen går man av och kan krypa in i tältet och få upp värmen och så. Så att det är rätt. Okej. Och så sov man någon annan i en skoj under de timmarna man är ute på däck och så kom man upp. Så vi sover i 2 våningar där på våra egna sovpåsar och krypi. Så att det är okej.
5: Så är du då, du är ju kapten på detta skeppet. Alltså har du varit rädd på något tidspunkt när du skulle ut och möta lite hög sjö och ut över Atlanten?
6: Ja. Om jag är rädd så får jag aldrig visa det. Och egentligen är jag inte rädd av mig, utan vi har tränat för denna seglingen i år. Och vi har byggt om skeppet för att göra det säkrare och så. Så att det inte bara är tur att vi kom över, utan vi har arbetat på det. Och sen är det då, får man en duktig besättning och vi jobbar tillsammans, så är det fantastiskt.
5: Och det har ju också fått med haft lite skuespillare, för det har varit en del av en filminspelning och det har också skönt att det har varit ganska morsamt för er allsammen. Men det är du som har varit kaptenen under den inspelningen också.
6: Ja, det är faktiskt så, vi har varit med om en stor filminspelning som var förra vintern, var i Grekland, Italien och Skottland. Och det har varit från början så skulle det bara vara skådespelare som skulle ro och så. Men regissören kom och sa, Björn, we take the crew. Så det var gott betyg åt vår besättning, så de sitter. Men vi har varit 100 man som har rott ombord. Och det har varit bland de bästa skådespelarna i världen och de bästa roddarna i hela Norden, som vår besättning. Så att det har varit fantastiskt roligt att vara del av detta.
5: Så då kan du både skryta att du har varit med på filminspelning och inte minst att du är kapten på ett vikingskip. Det är otroligt kul. Det är inte så många som kan skryta av det.
6: Kanske inte. Men det var var fantastiskt roligt och var en del av en stor produktion. Men vi är inte i filmen av vikingaskepp och vi är inte huvudrollen av detta utan vi är bara en del. Och de tyckte att fartyg var så äkta och så fint så det passade in. Så de kom upp till Jörpeland och tittade på fartyget, regissören och så innan de bestämde sig. Och sen så var vi nere och jobbade tillsammans med alla. Men som sagt var, vi är inte huvudpersonen utan vi är en del av en stor produktion och det har varit väldigt intressant och krävande också. Väldigt jobbiga månader.
5: Och den filmen, det är då Odyssé-filmen som har premiär nu på fredag och vi har också fått med oss någon från kinovärlden här och de ska sättas i arbete av kapten Björn. De ska rätt och slett pröva sig på lite roing. Nu har ju hela Norge fått övd på det de sista veckorna så detta bör dere ha erfaring med nu. Vi kan ju då kanske starta med att Håkon ska blåsa dem igång. Varsågod Håkon. Signal. Är det klart?